0: Moravi. Priredbu će muzički oblikovati tamburaški sastav Spontan iz Fileža. Početak prezentacije je danas u 8 na večer.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

tu si spletokol s ovom Jačkom su počeli jubilarnu rapsodiju prilikom 20. obljetnice postojenja Šokačke rapsodije, a ovput je bilo kih 100 tamboraši na pozornici, isto tako 3 dirigenti. Organizirala je ovu Šokačku rapsodiju udruga kad se isto zove Šokačka rapsodija, a po prvi put je ov dogodaj bil u Areni Zagreb. U ovu zgradu, u ovu dvoranu paše kih 8000 ljudi, a dvorana je bila i prilično rasprodana. Če bilo posebno lipo zavidi da su bile i velike delegacije u nošnjak, jer su sedili u publiki. Isto tako o tomu imenu Šokačka rapsodija dali zaistinu i tu važnost i vrednost i pred svim ta kip, jer sami tamburaši su bili obličeni samo črno-bijeli, a da ovdje se nije vidjelo zač ide, če je bilo ali jako lipo i kod je bilo projekcija i kod je bilo osvitljena dvorana, tako da se ovdje malo gledalo na uf lipi folklorni karakter.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.